0: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Hare eme mmoho le lesedi FM re tsietse tlhomphano ho thusana ho ntletsana pele toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
1: Kgotso Timbolisto, o bua le mme Makamelo Finger ka tswalo ke Mosilanta Mogese mona Welkomo. Anke ke tsosega kgadi Mamojake Mokgobo mane S Matšhabeng, ke re tsowa kwena e tšhaile. Ke tsose mora wa ka ena te Kamelo Finger a tsowa sekolong le ga o bata, ke sa lebale bakwena botlhe a Mogese le ga Finger, ke re ga ba tsobe bakwena. Tanko
2: motsho moratiwa kgotso, ke tsosa bana ba latelang, ke molekano wa ka le baagisane ba Thebele le Mapelo a ya mosebetsing ka Botshabelo Thabantsho. Ba nisiwa ke ntate Moleko, ke re ba tsowe ba patsime ba ya mosebetsing ba le batle.

0: ke motho magatua motswalla kwete ke kwete ha se kwete ke ya la kotu hela se bonono re a re le bile go ditlale tsa bomoshanyana se le lodisa na go tsa ho tsa ho tsa diatla ha batsho ya batho le posa le tsala o Alexander ne ke o Alexander malima o ka la vantene ga mashala ke le ditlalaka gotso
1: dumela dumela mafifi ka siko hula stolo saka ke rori sans hot ka moka o beteng kosi o hula le motswalle wa ka ke mo jale fa screamer tsoketse o ka moka 23 ke tsuse le me manhlapo ke re shedo tswa ba tsusa ke thona re ka moka ratanda thank you mafifi.

tsena gape nakong e tlang ha modimo o ratile. Mamedi metsotso mashaba mararo ka morao hora ya leshume le metsimedi ena nako ke hore re fetele lenaneong la jwale ke nako le matsogo mahloko.

0: Get ready.
1: Lesedi FM ke molewa. Morithito wa sebele. Khaso ya magonthe. Lentswe la hao.
2: Tsebeletse ke ratenga lesedi, mabodisa ba metsotso ke meraro pele re kena horeng ya. Lesumele metsoe e medi. Hey, ya ba dintho tsa ka tsa setekhniki di ya nqhala ka mona ke tlameng hore ke ke bona gore na ke etsa jwang fela he ya ba ko watla ka mino monate ka nkela bo Soul Touch Dips, Don't Let Me Down, Atimakatso, Baby White King, Ntlantle Mafu, Ngifuna, Umandela. Mabedi ga ke sa kwano teng ga etsele ka ke Ponto wa Celeb, re tla go gopa le ena go tlo gonyane ya lesome le botsebedi go fitlhela goreng ya bobedi. Bathong Ponto, go bata kale e ba go tsime katazo. Ba bitse bona ntlhake se bileng ka bo. Ponto ke na go tsime katazo go bata kana. Fela ha ona nna de fela ke mme o tla latela ena tsebeletso ya lesedi. Ha bo le re tiana ha phe na go e tlang. Go sane ke mqebelo re tiana go renya bo robong fetela go renya le tshwele metsimedi.

0: ya roroba o lesedi FM.
1: Ponto wa selepo
2: le rato la ha.
1: Ponto wa selepo
2: le rato la ha.

0: 086 000 3084 ntse tse ke batla utlwa rena o hokae harame hatsela ena 086 000 3084 ke mafelo a beke la ponto wa selabolo sedi FM di rock arbalate soul of x the p ya panya panya mehala ka kwano batho ipatla moyeng ba re izanda phezu
1: izanda phezu it's a robbery izanda phezu I'm here to stone the truth
0: 086 000 3084 dume
2: hello mokgoti
0: eh re teng le kae
2: Amnati.
0: Eh, Shapura.
2: Ha di rorope.
0: Eh, ki bua la la kae?
2: Eh?
0: Ki bua la la kae?
2: Ke le ni simona.
0: E ke re le balo ga no dula phumolo mo ona o fiane mo.
2: E ke wa na o tla ke re mogotsi, ha ba tlotlo bona mo ke dulang.
0: Ya batla.
2: Ba batla.
0: Eh.
2: Jwa le smoko. Bua mogosi ke tlhoke. Moko.
0: Eh.
2: A tsho mpela fela le tati le mpeng ka lona.
0: Eh.
2: Na ke tla sheba na. Ke tla ola ta kae? O ska la tleya.
0: E re ke tlo ke ne te fatela motswalle wa ka le ponisa Phako go du Bloemfontein mane te bo mokwena. Te bo mokwena ke a tsoba mametsona ba le tsena. Ke tla bua le ene ke tlo re na ha le tshabaletsa tsi ke ke etsala fela le tshabaletsa tsi ke kinyirowe
2: tsa tsile fe
0: ke tla bua le ke re tla bua ke batla tla gele mo
2: oh
0: ke le wa utlwa
2: e ma go mpelele license mo tjena
0: all right
2: eh
0: wona seria fa budibela le seri
3: e ranta di pedi a wa ga di pedi ponto e nngwe o mametse ke le ka mona ka polata thaba di mo di thaba di ma 8.2 ke a le bo a ponto
0: ena wa no di ile ho founa ena smoko
3: ah ke a di ya sa ngwana mme ke mpa ke sa ke ne ha ke go tlo o kena batho ba ba mbong go no mo kana ka nya na o kotla le ye
0: ke le ba re ke ba bidite kwa dibe
3: smoko
0: Nesmoko
4: Ke se le ba ngwa mo go motelo le ka mahlono no matonto
0: Eh
4: o go tele go gholola o motivelo le ka mahlono no nenga o kopa
0: E she ke ya batla man e ke tla bona na ke tsa jwang watse ba ntwa mo sebetsi Eh ya mpana man go jwetse
4: Mm
0: wa bona ke teng manta manta o fikela la boraro re tlhoba bo isiwe ke teng ke phumulela bone la botlhano tsena mantsibu a re kena moqebelo keteng mantsibu a peketeng so ta peketeng a re kena mmanti ke a gola ba itlwa ntho ke buang ka yona
4: ka o petetsane mana petetsane ka le tsone ba go le go mmone
0: ma hape o di mape ke ntse ke nala mabaka a ka gore a hai jwa le bo mafu e tla nang ya tsama e bo
4: a be le mamelo ke a tswa go ipetse a be le mamelo ponto ka tsitla ka mmone
0: ne tla etsa
4: Eta sarguni da tsebe ngwana ngwana tsi ke ka bona ka tikoro tsa ka nne ka 9.4 ke mo tsere ra rantu ya ja brick fast la tshela ponto.
0: Ene smoko.
4: Smoko.
0: Seria fe.
5: Smoko.
0: Ene smoko.
5: Ah, ke smoko lu monto ronto ro ponto. O se beta ka tshaya wa tsho go go no dola mthakase.
0: Eh.
5: Eh, ke moka Kendali ka moka mpumalanga tola i jana ke ya kwa kho se le power station.
0: O kwa ne tsanga laite.
5: E wa tsha tsheme di a tsha tsheme di sala ne mo kho se le power station. A ke ba wa tola mtaka se kha.
0: Mo sebetsi ona lo itsa mo bohloko a holonta.
5: La i tsha Toronto re go tshele man power station man ba fehle sala ne no tola mtaka.
0: Ege.
5: Ke tu disbe wa lu man Toronto ka mo ka mpumalanga ma ni tsiye de ma.
0: Na tsile mona tsa utlwa.
5: Dango Ponto.
0: Dumai.
6: Ponto sale.
0: Eh jemanga.
6: Enjanga khaba, mshane eso ka rentoronto, manyanya mona ke poletse ola itshulla, mshane eso.
0: Oh lola itshul.
6: Eh poletse ola itshulla mna Ponto.
0: Ola itshulla ka pele nyana ka kanga jenu, ene smoko.
6: Ah no na kana smoko ntse kutwa ngomefa ka mo. Itela.
0: Eh
6: ka mona mona
0: re le wa utlwa
7: Ejarazo.
0: Ejara, dumel.
8: Ponto, dumel na mahatu.
0: Eh, ke ba kae?
8: Ona tsena na ha mo tshifisa sa o ne tente.
0: Ya go utlwa ntlo o buela fatshe ao.
8: Ke re ke me masina ma ka ga mo tshifisa sa o ne papa.
0: Eh, ona na mangola penga pa o hai, ntlo ona penga pa o kae kae?
8: Ke di ma bethe ke mo.
0: Tsa tsile mo na tla utlwa.
8: Eh,
0: no, no, no. Maria Joseph edisa mogofeng o ikhutumatse wa batama.
8: Ba bata, ina le mokotlana go tsepang ka maheteng ka mona ke hika gate.
0: Go bo mokotlana wa.
8: Mokotlana wa metsi. Ke simbotho.
0: Sa ka tshaba itlala. Eh, ba re duela le seri.
9: Mogofiaka.
0: Ela, sporo.
9: Mogofi.
0: O tsaya nyana smoko?
9: Smoko?
0: Smoko?
9: Smoko? Mogabiaga.
0: Eh, Audi.
9: She, ba. A kire tswale ke na ka bona wa ga be ke ja phasa mtsenwale. Sa tsinne na ona mo ke annete. Ke mme wena mafelo nga be ke mgodi. Eh, ukwa. Pando. Panto ka mramai ke ne tsedi FM.
0: Ke.
9: Wena, o ntse nya sho yena. A ke kwa mo le panto, o tsena pele ya kae o kwa mo shoko, a hola pena. Panto. Ka mramai ke. Separate yo panto, separate yo. Ke ma pelwa beke. Fora ka yoni. Wonderful!